0: Makabuhay, palihog duawa ng atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434. Ito ang buhay, EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay!
0: Daghang salamat sa pagpaminaw. Ninadayon ang special nga mensahe karong adlawa. Matod pa ka makabuhay, kay mianhi ang anak sa tao aron sa pagpangita ug sa pagluwas sa mga nawala. Kana atong mabasa nga special nga mensahe sa Lucas 19, versikulo 10. Kamakabuhay ayo kalimot, health and wellness for God's glory. Wa na igong panahon, manambling na ta, mamalik ta sa sunod higayon sa samangtak na ugning istasyon sa atong tulumanon. Ako si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. O sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
3: 93.7 Heart FM. Heart FM time. It is now 1:16.

0: broadcasting from the highlands of northern Mindanao. Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Dinhi ning ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalain-laing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubong, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan, busa. Namuna kining tulumanon ang mga panid sa kagahapon uban ang inyong higala Kuya Arn sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter sa matag sugilanon mga tampo sa atong isig ka tawo ang mga panid sa kagahapon.

Mangigala, makapalig-on bagyod sa magtiayon nga tungod sa mga pagpaningkamot adunay magpalayo para sa maayong pamuyo. Mao kini ang kaagi ni Runa pinagi ni Lalay. Pero sa dili pa ato siyang tagaag kinabuhi para masabtan ninyo ug ato sa ihatag kaniya ang gipangayong awit.